دوستان عزیز و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه، میشنوید. امروز یک شنبه 27 ماه سپتامبر 2026 برابر است با 5 مهر ماه 1405. بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. رئیس جمهور اردوغان گفت جنایتکاران جنگی باید در دادگاه باشند، نه پشت تریبون سازمان ملل. فیدان اعلام کرد روند صلح غزه با بی‌اعتنایی اسرائیل به قواعد بین المللی روبروست. ایلهام علیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان گفت طی 5 سال آینده انرژی های تجدید پذیر در سراسر جمهوری آذربایجان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. عراقچی اعلام کرد ایران از شروط خود درباره هرمز عقب نشینی نخواهد کرد. ترامپ پیشنهاد ایران درباره تنگه هرمز را رد کرد. مشروع خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر ضرورت پاسخگو بودن عاملان نسل کشی گفت جای جنایتکاران جنگی پشت تریبون سازمان ملل نیست، بلکه در سالن‌های دادگاه است. رئیس جمهور اردوغان که در مراسم اختتامیه 21مین نمایشگاه بین المللی تجارت موسیاد اکسپو و 29مین مجمع بین المللی تجاری در استانبول سخنرانی می کرد گفت جای جنایتکاران جنگی پشت تریبون سازمان ملل نیست. آنها باید در دادگاه‌هایی حاضر شوند که در آنجا درباره جنایاتی که مرتکب شدند و خونی که ریختند پاسخگو باشند. اردوغان هشدار داد اگر کسانی که مرتکب نسل کشی شدند در برابر عدالت و تاریخ پاسخگو نباشند، همان وحشیگری دوباره تکرار خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه بار دیگر بر حمایت ترکیه از مردم فلسطین تاکید کرد و گفت مردم فلسطین تنها و بیپناه نیستند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز شنبه 26 سپتامبر در ترکیه در نیویورک ضمن ارزیابی فعالیت‌های دیپلماتیک هیئت کشور در حاشیه 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر تداوم حمایت آنکارا از مسئله فلسطین تاکید کرد. فیدان با اشاره به سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت رئیس جمهور اردوغان بار دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل توجه ها را به تراژدی فلسطینیان جلب کرد و افزود که هیئت ترکیه در دیدارها و نشست های خود نگرانی هایش را درباره

0: سیاست های اشغالگرانی اسرائیل و وضعیت انسانی در غزه مطرح کرده است. فیدان همچنین گفت اردوغان در سخنرانی خود چشمانداز ترکیه برای دستیابی به صلح پایدار منطقه ای را تشریح آمدهای سیاست های توسعه طلبانه اسرائیل هشدار داده است. ایلهام آلیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در دومین مجمع بین المللی سرمایه گذاری که در باکو برگزار شد سخنرانی کرد. آلیف با اشاره به اهمیت اقتصاد باثبات و نظام مالی و اقتصادی مستقل گفت شمار زیادی از شرکت‌های پیشرو و بین المللی از بخش‌های مختلف جمهوری آذربایجان را شریکی قابل اعتماد می‌دانند. آلیف اعلام کرد طی 20 سال گذشته حدود 350 میلیارد دلار در جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری شده که نیمی از آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های غیر نفتی و غیر گازی برای دستیابی به رشد بلند مدت و پایدار گفت انرژی‌های تجدیدپذیر از این نظر ظرفیت بسیار بالایی دارند. علیف با اشاره به وجود ظرفیت تولید 157 گیگاوات انرژی در بخش جمهوری آذربایجان در دریای خزر اظهار کرد ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی زمینی که همکنون در حال فعالیت هستند نیز باید به این میزان افزوده شود. ایران با وجود پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه همچنان بر شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشت ایرانی پافشاری می‌کند. به گزارش شبکه تلویزیونی دولت ایران، ایرنا عباس عراقچی وزیر امور خارجه این کشور گفت دولت تهران از مطالبات خود عقب نشینی نخواهد کرد. عراقچی اظهار کرد پایان درگیری‌ها در منطقه و اجرای تعهدات مندرج در توافق آتش‌بسی که چند ماه پیش فروپاشید از جمله این شروط هستند. عراقچی گفت شروط ما روشن است و هر اقدامی برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز به اجرای این شروط بستگی دارد. از این شروط کوتاه نخواهیم آمد. ما هرگز در دیپلماسی یا مذاکره را نبستیم، اما در این حال هرگز از حقوق خود نیز چشم پوشی نکردیم. عبداللطیف بن راشد عزیانی وزیر امور خارجه بحرین در سخنرانی خود در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حملات ایران به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و اردن و وضعیت تنگه هرمز اظهار نظر کرد. وی با اشاره به اینکه منطقه خلیج شاهد شرایط امنیتی بی سابقه بوده است اظهار داشت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و اردن هدف حملات بی سابقه ایران قرار گرفتند. این حملات تأسیسات غیر نظامی و انرژی را هدف قرار دادند. وزیر امور خارجه بحرین با تأکید بر اینکه این حملات هیچ توجیهی نداشته است، تصریح کرد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و اردن هدف حدود 7000 حمله از سوی ایران قرار گرفتند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک کشورهای اروپایی را متهم کرد تمام تلاش خود را برای اخلال در امکان برگزاری مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین انجام می‌دهند. لاوروف با اشاره به ارسال گسترده تسلیحات از سوی غرب به اوکراین مدعی شد به کیف برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی با پهپادها و موشک‌ها کمک می‌شود. لاوروف گفت غرب در پی وارد کردن یک شکست راهبردی به روسیه است، اما این تلاش‌ها جنگ افروزان را به بن‌بست راهبردی خواهد کشاند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین تاکید کرد مسکو صرف نظر از شرایط به اهداف نظامی خود در اوکراین دست خواهد یافت. ایوانا تویو وزیر امور خارجه رومانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفتگو با تی آر تی ورلد بر همکاری قوی کشورش با ترکیه در زمینه تأمین تجهیزات نظامی تأکید کرد و گفت قابلیت‌های جدید نیروی دریایی رومانی از ترکیه تامین می‌شود. وی با اعلام اینکه نیروهای دریایی ترکیه اخیراً در جریان مراسم روز ملی نیروی دریایی رومانی حضور داشتند، تصریح کرد این مراسم فرصتی برای همکاری و همچنین نمایش عملی این شراکت به شهروندان بود. تویا همچنین گفت در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه گفتگو کرده است. به گفته وی، رومانی، بلغارستان و ترکیه در زمینه فعالیت‌های کارگروه مینروبی در دریای سیاه همکاری می‌کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پیشنهاد اخیر ایران برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی ایرانی را رد کرده است. ترامپ روز شنبه هنگام خروج از کاخ سفید برای شرکت در برنامه‌های انتخاباتی در ایالت تنسی در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت پیشنهاد آنها را رد می‌کنم. ترامپ افزود آنها می‌خواهند به توافقی برسند که به دلیل محتمل شدن تلفات سنگین تنگه را فوراً باز کنند. آنها می‌خواهند به توافق برسند و من این را درک می‌کنم. من هم از توافق کردن استقبال می‌کنم. ایران در چارچوب طرحی که از طریق قطر ارائه کرده بود اعلام داشت در صورت پذیرش شروط آمریکا می‌تواند تنگه هرمز را که از اهمیت راهبردی برخوردار است ظرف 7 روز دوباره به روی تردد کشتی‌ها باز کند. برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا اعلام کرد کشورش تهدیدی برای آمریکا نیست و آماده است بر پایه برابری حاکمیتی و احترام به حقوق بین الملل با واشنگتن وارد گفتگو شود. رودریگز که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کرد تأکید نمود دولت هاوانا خواهان حل و فصل اختلافات دو جانبه بدون مداخله در امور داخلی و بدون پیش شرط است. رودریگز با بیان اینکه کوبا تهدید نیست بلکه خود محاصره تهدید است اظهار کرد این کشور آماده است همانند سایر کشورها روابط تجاری، اقتصادی و همکاری با آمریکا را توسعه دهد. او همچنین تحریم اقتصادی اعمال شده از سوی آمریکا را مجازات جمعی توصیف کرد. و احزاب مخالف دولت در ایرلند با استناد به آنچه نسل کشی در غزه و فشار بر بازیکنان و کادر فنی عنوان کردند از دولت خواستند برای لغو دیدار ایرلند و اسرائیل در چارچوب لیگ ملت‌های یوفا مداخله کند. سیران آهرن نماینده حزب کارگر و دانیل انیس نماینده حزب سوسیال دموکرات پس از به تعویق افتادن نشست خبری فدراسیون فوتبال ایرلند پیش از دیداری که قرار است در مجارستان برگزار شود این درخواست را مطرح کردند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که گاوین بازونو دروازه‌بان تیم ملی ایرلند اعلام کرد نمی‌خواهد در این مسابقه حضور داشته باشد. همچنین ادعا شده بود که در رأی گیری میان بازیکنان اکثریت آنها موافق حضور در زمین مسابقه بودند. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید.
1: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. شنوندگان عزیز، از زمانی که جهان هستی شکل گرفت همواره بر پایه دو گونه تحول شکلگیری تاریخ و نگارش تاریخ پیش رفته است. معمولاً تصور می شود میان این تو کنش فاصله بسیار طولانی وجود دارد، اما در حقیقت هر دو همزمان آغاز می شود. تاریخ زمانی شکل می گیرد که انسانهای شجاع در برابر بی‌عدالتی و پسگرایی یا قوانینی که به دلیل زیاده خواهی و جاه طلبی برخی رو به فساد و تباهی گذاشتند ایستادگی کنند
2: و تاریخ زمانی نوشته می شود که این شجاعت روایت و ثبت شود و همگان را پیرامون آن فرد پیشگام یا آن جامعه پیشرو گرد آورد. امروز از مقاومت کنندگان و اسیران فلسطینی سخن خواهیم گفت که در غزه تاریخ را می سازند و تاریخ را می نویسند. برای بازداشت فلسطینیان به زندان انداختنشان و تحمیل شکنجه‌های غیر انسانی بر آنان حتی نیازی به قانون یا معیار مشخصی نیست. حتی لازم نیست جرمی مرتکب شده باشند. در میان بازداشت شدگان ممکن است دکتر حسام ابو صافیه باشد، پزشکی که حاضر نشد بیمارانش را تنها بگذارد. ممکن است فارس اوده باشد، نوجوان 14 ساله غزه‌ای که در برابر بی‌عدالتی ایستاد. او در مقابل تانک‌ها و سلاح‌های پیشرفته تنها یک سنگ در دست داشت. جهان تصویر فارس اوده را به یاد دارد، نوجوانی که با سنگی در دست تنها در برابر یک تانک عظیم ایستاد و عقب ننشست. وقتی معترض کودکی 14 ساله است، یک طرف برخوردار از درایت به معنای این ایستادگی فکر می کند، اما طرفی که قدرت سلاح را همه چیز می داند، حتی از له کردن یک کودک هم ابایی ندارد، درست همان گونه که اسرائیل چنین کرد. نیروهای اسرائیلی در 8 نوامبر سال 2000 فارس اوده را با شلیک گلوله به گردنش به شهادت رساندند. از آغاز انتفاضه دوم در 29 سپتامبر 2000 تا پایان آن در سال 2005 سالها گذشت، اما گذشت زمان نتوانست از اثر آن ایستادگی شرافتمندانه کم کند. عکسی که فارس اوده را در حال پرتاب سنگ به سوی یک تانک زرهی نشان می‌دهد به نماد مقاومت غزه تبدیل شد. این تصویر الهام بخش بسیاری از مقاومت‌های پس از آن در برابر بی‌عدالتی شد. سخنانی هم که فارس اوده در گفتگو با خبرنگاران بر زبان آورد برای همیشه در حافظه مانده است. فارس اوده می گوید معلوم است که سنگ پرتاب می کنم. همه باید سنگ پرتاب کنند. آنها سلاح دارند. سلاح هسته‌ای دارند. اما ما فقط سنگ داریم. فقط سنگ داریم تا بتوانیم از خودمان دفاع کنیم. تاریخ 26 جولای سال 2018 را نشان می دهد. بیایید با هم پرده زمان را کنار بزنیم و چند صحنه از گذشته نچندان دور را ببینیم. اینجا دیوار حائلی است که میان قدس شرقی تحت اشغال اسرائیل و کرانه باختری کشیده شده است. دو فعال ایتالیایی در اینجا مشغول کشیدن تصویر یک دختر شجاع هستند. اما هنوز نقاشیشان را کامل نکردند که در 30 جولای سال 2018 نیروهای امنیتی اسرائیل آنها را بازداشت و از کشور اخراج می‌کنند. اما این دختر جوانی که تصویرش را می‌کشیدند چه کسی بود؟ احد تمیمی، شیرزن فلسطینی. بله، جهان او را خود شجاعت نامید. او را شیرزن فلسطین خواند. وقتی نخستین بار نامش به رسانه‌های جهان را یافت تنها 11 سال داشت. در آن روز دست راستش را گره کرده بود و به سوی سربازی که مقابلش ایستاده بود مشت حواله کرد. تاریخ 2 نوامبر سال 2012 را نشان می‌دهد. احد تمیمی این واکنش را زمانی نشان داد که سربازان اسرائیلی برای بازداشت برادرش آمده بودند. همین ایستادگی شجاعانه باعث شد جایزه شجاعت هنزله به او اهدا شود. احد تمیمی در همان دوران به ترکیه نیز سفر کرد و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشورمان دیدار نمود. در 28 اوت سال 2015 احد تمیمی بار دیگر هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفت، این بار در تظاهراتی که همراه با برادرانش در کرانه باختری شرکت کرده بود. اما احد تمیمی همان احد بود، دختری که فشار و سرکوب نتوانسته بود ذره‌ای از ایستادگیش کم بکند. سرانجام در 19 دسامبر سال 2017 نیروهای اسرائیلی به خانه او در رام الله یورش بردند و تمیمی را همراه با مادرش بازداشت کردند. 8 ماه اسارت در زندان نظامی گذشت وقتی احد تمیمی سرانجام به خانه پدریش در روستای نبی سال

قبل بازگشت مردم با شور و شوق از او استقبال کردند. در چهرهش عزم دختری دیده می شد که تسلیم نشده بود. در صدایش نیز اراده‌ای بود که اسارت نتوانسته بود در هم بشکند. حتی در برابر خبرنگاران گفت مردم فلسطین تا پایان اشغال به مقاومت ادامه خواهند داد. تمیمی در حالی که در مسیر مبارزه با بی‌عدالتی به 17 سالگی رسیده بود، سخنی گفت که فراتر از مرزهای فلسطین وجدان هر انسان آزاده ای را به فکر وامی دارد. سخنی درباره عدالت، تبعیض و دادگاهی که خود متهم به نژاد پرستی است. من محاکمه شدم، اما قاضی نژاد پرست بود و دادگاه هم نجات پرستانه. آرزویم این است که ما را در دادگاهی عادل و عاری از نجات پرستی محاکمه کند. تمیمی حتی در دوران اسارت نیز خانواده‌اش را فراموش نکرد. او همچنین از رجب طیب اردوغان شمول ترکی که به خاطر پیگیری وضعیت خانواده‌اش و توجهی که به آنان داشت قدردانی کرد. اما اسارت ظاهراً چیزی از اراده احد تمیمی کم نکرده بود، برعکس عزم او را محکمتر ساخته بود. او می گفت می خواهد حقوق بخواند، نه فقط برای آینده خودش، بلکه برای اینکه روزی بتواند از فلسطینیانی دفاع کند که پشت میله های زندان چشم انتظار عدالتند. برای نشان دادن ابعاد آشکار و عریان ظلمی که در این سرزمین جریان دارد، تنها به دو نمونه از کودکان فلسطینی اشاره کردیم. اما این داستان به همین جا ختم نمی شود. از اکتبر 2023 تا کنون خشونت و بیرحمی ادامه داشته و حتی آتش‌بس نیز نتوانسته به آن پایان دهد. در این میان غزه و کرانه باختری تفاوتی ندارند. در ژانویه سال 2024 خودروی هند رجب، دختر 5 ساله فلسطینی که همراه خانواده‌اش در آنجا بود، هدف قرار گرفت و در ماه مارس 2026 نیز رویدادی مشابه در کرانه باختری رخ داد. علی و واعد برای خرید عید همراه 4 فرزندشان از تمون به نابلس رفته بودند. هنگام بازگشت به خانه، خودروی آنان هدف حمله سربازان اسرائیلی قرار گرفت. مصطفی 8 ساله و خالد 11 ساله شاهد کشته شدن پدر، مادر و 2 خواهر و برادرشان بودند. سپس در همان محل حادثه از آنها نیز بازجویی شد. آمبولانسی که برای نجات هند رجب اعزام شده بود نتوانست خود را به او برساند. در مورد خانواده علی و واعد نیز آمبولانس امدادی با ممانعت روبرو شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 تا کنون بیش از 1000 فلسطینی از جمله صدها کودک در کرانه باختری جان باختند. در هفتم اوت سال 2024 رسانه‌ها با انتشار تصاویری از دوربین‌های مداربسته زندان سعدی تمون به تکاپو افتادند. تصاویری که گفته میشد لحظات تعرض جنسی به یک اسیر فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی را ثبت کرده است. در این ویدیو اسیر فلسطینی در محوطه این محصور با سیم‌های خاردار روی زمین دیده می‌شود. سربازان اسرائیلی یکی از اسیران فلسطینی را از جمع جدا کرده و کمی دورتر می‌برند. در حالی که شماری از سربازان به او تعرض می‌کنند، گروه دیگر با سپرهای خود تلاش دارند صحنه را از دید دوربین پنهان بکنند. اتهام تعرض و شکنجه جنسی علیه 9 سرباز بازداشت شده در کنست اسرائیل نیز مطرح می شود. اما در همانجا شکنجه جنسی در عمل توجیه و مشروع جلوه داده می شود. بیایید یک تصویر دیگر را هم در ذهن مرور بکنیم. نه برای زنده کردن دوباره صحنه ای تلخ، بلکه برای اینکه بهتر بفهمیم ادعای دولت و ملت بودن وقتی با چنین رفتارهایی همراه می شود چه خطری می تواند برای دیگر ملت هایی داشته باشد که زندگی خود را بر پایه قانون و حقوق بنا کردند. وزیر دفاع راستگرای افراطی اسرائیل در حالی که جعبه شیرینی در دست دارد در ساختمان کنس قدم می‌زند. شیرینی که قرار است به مناسبت تصویب قانون اعدام میان نمایندگان توضیح شود. درست در روزهایی که کشتار غیر نظامیان در غزه همچنان ادامه دارد، دولت اسرائیل تصمیمی جنجالی گرفت.
تصمیمی که می تواند راه را برای اجرای حکم اعدام

اقدام درباره زندانیان فلسطینی باز بکند. در نخستین رأی‌گیری در کنست اسرائیل، طرح قانونی مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی با 39 رأی موافق در برابر 16 رأی مخالف مرحله نخست تصویب را پشت سر گذاشت. اما ماجرا فقط به تصویب یک قانون ختم نمی شود. برای فهم بهتر فضایی که چنین تصمیمی در آن شکل گرفته، کافی است نگاهی به رفتار مقام‌هایی بیاندازیم که از این سیاست‌ها حمایت می‌کنند. مدتی بعد، بن‌گویر هنگام بازدید از زندان اوفر در برابر دوربین‌ها ظاهر شد، نه برای محکوم کردن شرایط این زندان، بلکه در حالی که از شکنجه‌های غیر انسانی و وضعیت حاکم بر آن تمجید می‌کرد. اینجاست که دو تصویر در کنار هم معنا پیدا می کنند. یک وزیر با جعبه شیرینی در حال جشن گرفتن تصویب قانون اعدام و همان مقام در زندانی که گزارش ها از شکنجه و رفتار غیر انسانی با فلسطینیان در آن حکایت دارد. اما رنج فلسطینیان در زندان‌های اسرائیل به شکنجه، تجاوز، گرسنگی، تشنگی و محرومیت از دارو ختم نمی‌شود. حتی مرگ هم برای برخی از این اسیران پایان رنج نیست. بر اساس این روایت، اسرائیل پس از کشتن اسرای فلسطینی، پیکر آنان را نیز رها نمی‌کند. پوست و اندام‌های داخلی آنان را از بدن جدا می‌کند و به این ترتیب آنچه از یک انسان باقی مانده است نیز از تعرض در امان نمی‌ماند. اینجا دیگر سخن فقط از سلب آزادی یا شکنجه یک انسان نیست، سخن از تعرض به پیکر او حتی پس از مرگ است. گویی در این چرخه مرگ هم نمیتواند اسیر فلسطینی را از رنج آزاد بکند. مصطفی برغوثی، پزشک و فعال فلسطینی، توضیح میدهد: میخواهم اروپایی ها بدانند که حتی اگر زندانی محکوم به 30 یا 40 سال زندان در زندان بمیرد، جسد او تا زمان اتمام حکم در آنجا نگهداری میشود. یکی از شیوه های شکنجه اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل چیزی است که از آن به عنوان اعدام تدریجی یاد می شود. خالد السیفی، اسیر فلسطینی، پس از آزادی از زندان با مشکلات شدید جسمی و بیماری های جدی روبرو بود. السیفی 67 ساله تنها یک هفته پس از آزادی در پی عوارض شدید جسمی ناشی از شکنجه هایی که در دوران اسارت بر او اعمال شده بود جان خود را از دست داد. او از زندان آزاد شد، اما فرصت زیادی برای زندگی در آزادی نداشت. گویی شکنجه حتی پس از خروج از زندان نیز دست از سر او بر نداشته بود. قصه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

0: شنونده های خوب و مهربون حرف و ترانه، سلام. امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید، از هر کجای دنیا که صدای من رو میشنوید. باز هم جمعه شده و من اومدم تا با چند دقیقه حرف و چند تا ترانه زیبا کنار شما باشم و شاید از بین این همه کلمه و موسیقی چیزی پیدا کنیم که حال دلمون رو کمی بهتر کنه. مهر ماه شروع شده، تابستون چمدونشو بسته و رفته و پاییز آروم و بی صدا جاشو گرفته. رنگ روزا کمی عوض شده، صبح خنک‌تر، عصرها کوتاه‌تر و نور آفتاب نرم‌تر شده. اما مهر ماه برای خیلی از ما فقط آغازه یه فصل نیست، یه تاریخ پر از خاطره است. بوی دفتر و کتاب نو، لباسای آماده از شب قبل، هیجان دیدن دوباره دوستا و صبحی که خیلی زودتر از روزای تابستون شروع می شد. عجیبه که سالها از اون روزا میگذره، اما کافی اول مهر از راه برسه تا یه گوشه از ذهنمون دوباره همون بچه‌ای بشیم که فکر میکرد از فردا قرار همه چیز از نو شروع بشه. شاید برای همینه که هنوزم با رسیدن پاییز یه چیزی ته دلمون میگه وقت یه شروع تازه است. اما واقعاً برای از نو شروع کردن حتماً باید منتظر اتفاق بزرگی باشیم؟ یا شاید گاهی فقط کافیه فصل عوض بشه تا ما هم جرأت کنیم صفحه‌ای رو ورق بزنیم؟ با من باشین دوستای من، امروزم حرفای زیادی برای گفتن دارم.
1: مرسی.

پاییز فصل عجیبیه. از یه طرف فصل ریختنه. برگا یکی یکی از شاخه جدا میشن و طبیعت کم کم خلوتتر میشه. اما درست وسط همین ریختنها زندگی ادامه داره. شاید پاییز هر سال میاد تا یه چیز ساده رو یادمون بندازه. برای شروع کردن همیشه لازم نیست چیزی به زندگیمون اضافه کنیم. گاهی باید چیزی رو زمین بذاریم.

اول مهر برای خیلیامون یه حافظه مشترکه. حتی اگه سالها باشه که دیگه مدرسه نمیریم، بعضی حسا از یادمون نمیرن. صدای زنگ مدرسه، کتابایی که هنوز بوی نو میدادن، مدادی که با وسواس تراشیده بودیم و دفتری که صفحه اولش همیشه از بقیه صفحه ها تمیزتر و مرتب بود. شاید چون صفحه اول هنوز هیچ اشتباهی نداشت. زندگیم کاش گاهی یه دفتر نو جلومون میذاشت و میگفت بفرما، از اینجا دوباره بنویس. اما شاید زندگی همین کارو میکنه، فقط دفترشو نمیبینیم. هر صبح یه صفحه سفیده، هر فصل یه فصل تازه از داستان ماست و پاییز با همه رنگاش میاد تا بگه تغییر همیشه ترسناک نیست. گاهی چیزی تغییر میکنه تا شکل زیباتری به خودش بگیره. درختم وقتی رنگ عوض میکنه فکر نمیکنه چیزی رو از دست داده، فقط داره برای فصل بعدی آماده میشه.

باز اومد، نه برای این که از تابستون چیزی کم کنه، اومد تا یادمون بیاره دنیا هزار رنگ دیگه هم داره. برگ ها می ریزن، بارون میاد، روزها کوتاه‌تر میشن، اما شاید درست در همین روزهای کوتاه فرصت کنیم کمی بیشتر کنار خودمون بنشینیم. گاهی فصلها بیشتر از چیزی که فکر میکنیم شبیه حال آدم ها هستند.

پاییز فقط دیدنی نیست، شنیدنیه، بوییدنیه، حتی لمس کردنیه. صدای برگای خشک زیر پا، بوی خاک بعد از اولین بارون، هوایی که عصرها ناگهان سرد میشه و دستی که ناخودآگاه دنبال یه فنجون چای گرم میگرده و البته موسیقی. بعضی ترانه ها انگار برای پاییز ساخته شدن، نه لزومن چون از بارون و برگ زرد حرف میزنن، فقط یه چیزی در صداشون هست که با هوای پاییز جور در میاد.

خلاصه خبرها، رئیس جمهور اردوغان گفت جنایتکاران جنگی باید در دادگاه باشند، نه پشت تریبون سازمان ملل. هاکان فیدان اعلام کرد روند صلح غزه با بی‌اعتنایی اسرائیل به قوانین بین المللی روبروست. ایلهام علیف گفت طی 5 سال آینده انرژی‌های تجدیدپذیر در سراسر جمهوری آذربایجان مورد استفاده قرار خواهند گرفت. عراقچی اعلام کرد ایران از شروط خود درباره تنگه هرمز عقب نشینی نخواهد کرد و دونالد ترامپ پیشنهاد ایران درباره تنگه هرمز را رد کرد. دوستان عزیز، به پایان بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. با آرزوی ساعات و لحظاتی خوش برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر، خدا نگهدار.